0: ཁས Tini mai yige te saji saji gu noni tama ayi tish, a tish. Te mai yige yengi saji bi jinze chiri zina, shir ji yige ji, yang saji yige ji, jadang tam chi ji, njung yige yima, ani ama tabi yi bi jinze chi, ani a di chiri zina, yige tam chi ji mai yin zi. Di yige tam chi ji, jadang ji njung yi drabo de ta, a yin zi. Di yi zila, a na, tini mai yige tang, ka ni haba ji saji nyeki zago bo de, pa yige yin zi. Tene pacha ke yige spada chawo ke yige se yate zawi chani yige dhubi yo pari. Te kangre se dilo nganzo peyige no la tingla xiatar nzi pi yige samba o na dendar nzi pi yige sam se ne chendo yige dhubi yo pari wa. Ta tingla xiatar nzi pi yige sam se yimdi se lo tene yang yege no la tene yang tangbo tene gege tang tene yang samba nzimbo tang yang yiba naru ta nga chunshi ju mingdik toni chenpa yena teri. Oh ya, kau kan jadi menaru. Tiga buat itu cerita na. Tiga hiasan jadi ikan sens. Cerita na ikan cuma aja. Ini tiga langgar tu. Negeri apa? Orang dendam jadi ikan sens ya te. Ani yang guna yang nimba, hiapji tan. Ani dojeng guna ta, yata tan, rata. Hiapji yata rata. Terus na ikan cuma ku otol ku tangkar apa? Tiga itu dendam jadi ikan sens. Tendir ta tina hyadran zibi gigan zibi naru sanda, ona dendran zibi hyabji yata rata te, yige ndadrubo te, gondi xebi ge pai yige saji nyeki zagibo de, mai yige a, o saji yige pama ji saji yige te solo pa tini, te solo pa tini yerwari mato, an koranzo yang, rangzo ki toni, beshe kwaayo ma, inji mi ji saji la pa yagiba, pa tukiba. Tendir, chaga te so, chaga chunju te so, pama la pa tigo hundu wa, pama la tuse chenbo yorwa, tendir ki sila, yige, Tini ndadrubo te pasaka yege eza kiyori. Ta tila nganzo tani yenba jayan yori. Guk jay se ya jayori. Ka xa ji koga yi guk kaya da jayan rupu jayda ki jay se ya. Guk jay ke yege eza. Guk jay ke yege hibi ka ji guk te kaan gogi pa re eza na. Yang ka nani, yang ka tangbo. Koga tang, yang di nipa xabcho. Tini la guk se kiyori. Tini guba da mela guba. Guk se. Jay se yon tila yang ji samba yeba nindar. Ndribo naro tini la jay se. Tini kukche sewe disu lo, tini nga nora ta yang yendi bari. Oya, tini disu lo, kukche nga nora, kukche desu tsuma ya, zayi chani xe yapa yena, ane de cha de yore, pacha ge yekir. Tini zingdo sewe aji yore yang, zingdo sewe, zing sewe disu lo, saji yege, ngo go todali ya, zig jige yege, rango lango, sango desu na, ane, tini zibi yege sanse ge yore. Ndo se dili, yege desu jo kamba, ane xemni ya, kamba li ya, ta ge chi yege desu lo, ndo se yore. Ini yada rata lata watas, yara lawa sekir. Tiada ranggu langgu sanggu sana yara lawa. Ni yege tiga, cendu yege dingdua, dia la ciri dingdu yege sekir. Tapi yang dia langsung di kasih la topa kandi juri ese dia la. Baca ke yege ngono waktu dendan zibi yege ngono hiapji yada rata mato. Lata da wata tiada itu setan kalau dojeng ke yege ngono yuba rede meja. Tini baca ke yege ngono itu ni maya ke bi jenis kare ese ni. Entah langsung ta topa juri. Tapi entah la. Gen pari sanji ke gongsa kandhi jindu se na watas nganso ki tijin wazir se na yana watas ya ne zayi chani yige ke pechi yige ke nono dhan tsungba dhan tsungbi ke ming te sochi chepa tebir she tala ane watat dhad jagyo res pe na ra chamba ra la wazir taba nanyi ni tsumba yinina jik socha ra tsungyo ra lu gira jik ra jo gira kade wazir ni me tsumba yinina ane ra lu gira da ra jo gira tenyi de yang pasun chulwaan, teni li chepar shimete bhegi, teni rik gangan yore isu. Teni xa tabalun tsuyma na xa wazu meba da xa wazu yueba teni da zayi chani ene nandib eska kakari. Xa wazu yueba da xa wad. Ani xa wazu meba de, ani ngar su sucha tundru xa wazu ba, nya xa, pa xa lasu ba xa terwa. Gati wazu ni me sumba ina, ani pa xa so xa lasu ba xa teta ngar su chubi ni ngan juri. Teni pechagi na ka tabalun tsuyma na ka lo wazu da yaba na ka da kaka. ka wazi madabi kasala ka se dine, nga su kecha keji kata. Tiwi ki sula, dhan tsumbi mingi chepar tebi shirdila, ane wata taba desu. Tene nyingba ji chere zi dilo, mingi te ngenju de manchubi shirdila tajabar desu. Pena, ngajodak ta ta barun tsua bayina ta te la wazir madina ta gasa ye gi seni ta te nginjul nginzo ka te migir nginzo sa te yanjul nginzo ni ta gasa ye gi tabu tenri loli ngengay wenja ta jodak ta te tsua ngina ane ta te la wazir ta ya bayina o ta te migir ta ka te jinju ta sa te yanjul yinba ngar sabo tsute kari tenri yinba yinza ane wata se ande tsayu chani dhatsu mingi chepar te batan ane migir nginju ta manchavi kur ta ta batan res अने लाता ने जो दिखे जाना अने मीगला जेवी कसला लाता ते को जो मंजर वायर अंगाजु वचे इन कसला लाता ते मीगल जेवी कसला को लात जमा चिगे लात कोरां जी जो मातो ले लंज मारे में जा यादा राता ते जो सोमा ते यार राली तोस इंजस होगा अने ये या लाता ते अंगाजु मालो मी कसला अने कार्य जरूर कोता La, kalata la, palata la, ralata la tabi, ko lak jate, ransu ni deba tabi. Fincha rata ya ta tabi inyina, kaya ta kya, kara ta kya tabi inyina, rata ka jate, rata ya ji jate suwa mati, hachang hui chenpo shi ni njir suwa. Tendri inba jinsi te lati ni, ane lata da wata ni di chiri sana, ane pasaki yi kano, mayaba re se ni gipari sanji kuwa ta tendri suwa re. Tendri yinya ta yigiri yewa kano na, yang arusu ngochen dan dochen ji yigi, yoba re, ngochen dan dochen ki yigi yoba re, ngodo ki yigi se ni. Tan gochen dan dochen ki yege wang tangba yapa yena ane gochen gano la ta rangu chen chi yege tela rangu chonyi se ni ane ka, ka, nga, cha, nya, ta, ta, na, pa, ma, cha, cha waya, te chonyi bo tela rangu chen chi yege chonyi se ane langu lan tsuen pa yin na langu chiyo se ni ane la ka tak ka, la ka tak ga, la nga tak nga la cha tak cha, la cha tak cha la ta tak ta, la ta tak da, la pa tak pa, la pa tak ba, la ta la waya yege chibo se अने सांगो केंजी ये के सुनबाई ना सा का तक गा सांग तक ना सान्य तक ना सा तक दा सा ना तक ना सा पतक बा सा मा तक मा सा चा तक जा से ओ चुचुयो मार तीन दर रंगो चुनी रंगो चु सांगो चुचिस ओ ते नोजिंग ये करे ता नोजिंग वान ता या बाई ना आ ते ने यादा केंजी ये के तेरा दिन रे अने काया तक क्या काया तक चा काया तक जा पाया तक जा पाया तक शा पाया तक शा माया तक न्या ओ माया ता न्यास क्यों ये के डिंग्स तेरे या ता डिंग्स अने नोचे के नो राता जावा तेरा अने कारा तक चा कारा तक चा कारा तक चा तारा तक चा थारा तक चा तारा तक चा नारा तक ना पारा तक चा पारा तक चा पारा तक चा मारा तक मा सारा तक सा हारा तक सा से नी चुसन काशी काशी के मिसे देखे नो ना ना बा मा तेरी ने मजाम बातें दी है क्यों चेते चेते क्या बोलता है तो सो इंजी ना नारा तक ना ता मारा तक मा से जिनसे चल ना तेरे के ये के हाजंग ता कोशी चुनचुन हाजंग न्यूनूल तेरे देश ला तेरे राता चें तेरे चुची आया ना चिसम तेरे लाता चें तेरा तेरे काला तला पाला तला साला तला राला तला साला तला से ने चिंतो ये के जुयो बारे तेरे देश ला ओलो चालो देखे रे लासो बा काची के यहाँ निकल नो राला तला दा साला तला के राता साते यहाँ गो ता वाता चीन तेला अनि तिने का वाजर का का का न्या ता छा या सा रा ला हा हा सने तिने यगे टोनिन देसोला चिंगा सो वाता जी यगे चोनि ओय तिने यगे चिकबा तेला अनि यगे नीची चीन ता यगे संची चीन लासो बा तेंजे कता चिकबी यगे तेला यां तिने अरिमडा तिने गर्सो मंबो जी योंगे योरे ता देसो तेंगा सो ता हिटा चीन सी मगी वाशी ता देसो जी गोआ देंगे तो सोंबा येना अने जी जी ता संजीवा ता खोरंग नो मंडे होती चले अने अने दे मांबो जी थोला अने गांसो शिटा के साइकी मगी पा रंहियू गोड़ो अब ता तेरे कच्चे जने छेपर योदे पर रेस ता तेरे तीसे गुआंगी कस बेबी की जान नांदे ते देने चांजो जी शाजी को तने चुआन रहो ते कांगी से पाई ना तने जी बेजी ये के ला तने गारो को चावी चने ये ना रिसन यो पाते कांसर रेस गारो को चावी चने ये ना रिसन यो पाते कांसर रेस देश तने निंबा जी चले से दिलो तने सोचें जी ये के ही पाते के ना चिक जी ये के ते सो जी ये के ना यागी भी जिंसे चले इस चिक जी ये के ते सो जी ये के ना यागी भी जिंसे चले इस ते जी तने चें जी ये के ही पाते कांडे चिलंगे जो उन्हीं का जी चें ही पाते कांडे चिलंगे जो उस चें जी ये के ही पाते के ना कांडे जो उस तने चौ जी चले से दिलो तने सो चें जी ये के ही ना 아 이게 니마인비 에체스 소단 제지 이게 이나
1: 一个硬币HS，所见几个呢？一个硬币HS，哦，得起来是的了。啊，你抓紧，等你抓，提速就过了呢。你上飞机，哎，你当时呢也不要啥的。啊，第二日他等你提速过完去，啊，等你七七参加的男女组之间，什么关系的嘞？林清的总指导，谢谢当年江苏评测党，指数来指引，赵南策，戴亚木。